0: ابھی آپ نے لتا منگیشکر اور کشور کمار کو سنا. فلم کا نام تھا جیسے کو تیسا. آر ڈی برمن نے طرز بنائی تھی, وہ لکھے تھے آنند بخشی نے. کاریکرم ترانے نئے پرانے یہی سماپت ہوتا ہے.
1: ترانے نئے پرانے.